atâta cum ciugă, harapă. Gica Adanamba, Gica Anga Adela Mansă, la porcan săgră.